lep spomen, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis

0: Μάρτον
1: να Ράδιο 1. Ράδιο 1 Πορτορός.
2: Јас би мила оток.
3: Среди морја.
2: Среди кухиње.
3: Big Bang кухиње. Накупна оброке брез обрести. Нимшка каковост и брез плачен изрис кухиње. Обишчи за нас у пославалници Парк Центр Купер. Вау! Big Bang!
2: Енергија за вез дан. Акција тедна у Евроспину од 17. до 23. септембра. Протеински јогурт с космичи, веч врст, 175 грамо, ле 79 центов. И протеински пудинг сметано, 200 грамо, ле 89 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Vozniško pa prometno, prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
8: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vase rum in